0: semen komplikasyon dan la vi.
1: Kot komplikasyon vini, se lan mou yo si y eksprime son le kor ou nivou l'emosyon. Sa ki ou santi. E sa ki nou santi tre kompleks, y amalgam, y amelanj dan la tèt, dan le kè, dan le kor, dan seks, dan...